0: dinañ ci ñëw ci kanam, waaye di leen wax rek comme ni ñu koy defee ci at bu jot fii ci Pipeline Mosque. Ñu ngi fii ci Pipeline war leen a indil lépp loo xam ne rek rusee na fii ci julik ak julik it bi comme ni ñu koy defee. Xam nga rek booy ñu boo koy xool tey fii ci Pipeline Mosque daanaka imam ñëwagut, ndax pas naa yi dañoo julli, waaye jumaa ji fees na day nit ñaa ngi ci biti comme ni ñu koy defee rek saa su ne. Waaye di leen ndokkeel, di ndokkeel jullit yëpp ci bis bu màgg bi, di leen ñaanal jàmm, di ko sàkku ci yéen, di leen balu àq, waaye di leen baal àq, di ñaan yàlla boole ñu jégal ñun ñëpp ci darajaay Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam. Di leen wax ne seen xarit, seen soppe la min caam Rescos Radio, ni ñu koy defee saa su ne ñu ñëw fii war leen a indi lépp lu fi rusee rek ci jullit in bi mooy jullit tabaski. Nga xam ne comme ni ma leen ko waxee ci jëlbeen ñett ñoo xam ne ñu dégg ndigal la, yonent yàlla Ibrahim ak doom ja Ismaël, waaye yaay ja Soxna Hajara. Ci dégg ndigal googu moo waral tey tabaski, moo tax bés bi tey jàngat daf si war a am. Waaye bés bi tey delloo sa xel ci yàlla daf si war a am, ndax bés bi li si waroon a xew comme ni ñu koy waxee wala ni ma ko góor ga daan waxee rek, li si waroon a xew moo garaaw. Tey bés bi tey am na nu mu demee woon. Mun nañu wax ne nit lañuy tabaske, ndax nit lañ tënkoon war koo rendi, muy Ismaël moom mi nga xam ne moom la bàyyi ja séeroon war koo rendi. Waaye ci ndimbalal yàlla rek am xar mu jógee fa mu jógee moo waral tey duñ tabaskee nit. Kon loolu lu jar a jàngat la, waaye lu jar a bàyyi xel la. Waaye xoolal ndigal googu nga xam ne wala dégg ndigal googu nga xam ne doxoon na ci diggante ñett ñooñu. Xam naa dinaa ci engage ki nga xam ne rek mooy imam, su ko defee mu gën cee yaatal. Waaye laataar loolu rek comme ni ñu koy defee saa su ne dina am ñu jël fii, su ko defee ànd ak ñoom ci bési tey bi. Waaye ñu ngi ndokkeel nag ki nga xam ne rek moo ñu nekkal ci machine bi, mooy oncle Peter. Ñu ngi koy defee saa su ne, moom itamit saa su ne rek mu ngi bay waaram ci diine ji, ndax am na lu bëri loo xam ne bàyyi nañu ko pour diine ji. Kon moom it wax dëgg yàlla ñu ngi koy ndokkeel, ñu ngi koy ñaanal yàlla tamit am mbégte ak kontante lool ci moom ci liggéey bu rafet bi nga xam ne mu ngi ko nekkee ci réewum Gambia. Su ko defee mbokk yi, ni ñuy def rek mooy dinañ ànd ak suñu oncle nga xam ne comme ni ñu ko waxee defoon nañ ko daaw, waaye fekkee ko ren. Kon sant yàlla la, ndax defaluñ dara yàlla loo xam ne ni bàyyi nañu, moo tax mu bàyyi ñu fi. Waaye defaluñ ko dara loo xam ne wala lu tere mu yóbbuñu. Kon buñ ko ñaanee ma fekkee waat def bi nañ ko sant, ndax moom moo ko wax ñaan leen ma. Moom ku ko ñaanut mu mere la, kon ñaan leen ma. Waaye su ma leen mayee tamit ngeen sant ma dolli leen. Kon dinañ ko sant di wut ndollal ci moom. Waaye laataa loolu ñu nuyu suñu oncle Alhaji Makar Diop, ñu ngi lay nuyu di la ziara, di la ndokkeel ci bés bii. Di la wax rek asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Defoon nañ ko daaw oncle fekkee ko ren, ñu sant yàlla comme ni ñu ko waxee. Tey boo doon ñaa askan bi gannaaw boo nuyoo tey loo leen di wax ci bés bi ak waa Pipeline.
1: Maa ngi laa fay. maaleykum salaam wa rahmatullah. Thiam, maa ngi sant yàlla bu baax. yàlla mi ngi fekkee ñu nga wax, ñu nga waxoon ci njël bi. amoon ñoo xam ne ñu ci woon daaw ak di passé ren nekkul. ñu sant yàlla si de yàlla bàyyi na ñu ñu léegi ñu ñaan yëpp yàlla mi bàyyi leen ca kanama kanam. ñu géneen comité jumaa bi, foundation bi, ñu nga gis yëpp noom la. te jumaa ji ñu ndaw la woon, ñu dékkoon ci gox ñu sosoon jumaa ji. waaye over time

0: gena mak gena yoku ute imuna one beside a congregation one of the largest in the Gambia. The lulu ne kutle da fa am ci dimbali ken dimbali ni te julé no de bolé sen am sen alal ko ici ñu défaral juma juma ji ne tar mu ben juma mu ko gëna tar ligé ji nek ci juma ji yépp fi la fi lañ designé juma bi ci fi nek ko bëlo maraka margi moy suma assistant technical committee no gis ci juma ji ñu committee bu ñu fa da ci trouvent digali ci yépp committee so ma committee bu ay soso juma ji té ñu ngi yëw ci faté ci seen digi nga xamné tay juma ji mel na ñu mel bari pride la pour gambians ñu gis ñu mel ni nga xamné ñoko initiative su bopa dafa ko ci bopa amul ben dimbal bu joggé ben dik bu ko ci juma ji ni
1: ñaan ci barki weer bi ci barki bisu ibbi barki yon ci yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam yalla yalla nangu ñaan ngeen balal ma ma ngeen balu ah leen bal ah ñeen wax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ngeen fatisi so na imam bi moko de jide yalla yalla yagal ko inshallah rabbi yeen ku ci nek ni ñam imam bi ba ci ak ci jilfe yalla yagal ci do ñu ngey ci nek rek nga toppañu inshallah ci wala de bonus la inshallah yalla yalla fay len
2: jerejeuf jerejeuf ko ko moy bilal masar aw fi ci masjid fi ci jumaahi pipeline ni koy jajeufal bu baax ba ni koy jajeufal bu baax su ko defé rek machallah jerejeuf jerejeuf su ko defé imam ñu ngi lay nuyu di la wax rek assalamu alaykum yaangi live west coast radio di am mbekté contenté ci bis bi nga xamné moy Eid ul Adha Aqsa mubarak ci la ko ñaanal ci tay ko doon ñaax tan bi ci ci ak ni ko téré ci ci pipeline ci ci maaji lan lay doon ana lay ñaax
3: may ngi ko wax moy ñu ngi sant yalla daw fekke nañ ko té la ñu më fekke ko
2: yegal imam ñu lay ma saw ci jëf am nañ dëkk yal nañ ko téré dëgël amin ya rabbi amin amin amin ya rabbi jëre jëf koku moy imam Ousseynou Diallo xam na na xol ba fess ci bis bi ni mu ko gisee ak ni mu ko jàngate waaye ñu koy jaajëfal ci loolu bu baax yegal nak ñu ñëw nak ci suñu imam suñu xarit waaye suñu lëpp ñu sëriñ ñu kilifa imam Mohamed Aliou Diallo imam ñu lay nuyu di la wax rek assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh imam dafa am mo bëgg na nga ñëwal ma tay inshallah gannaaw bo nuyu waaye gannaaw biñ la ndokkelé tamit ci dess balu la ak bal la ak tay li waral tabaski xam na waxtaané nañ ko waaye bëggoon nañ tamit nga yaatal ci tay ñu ngi ni live west coast radio ñepp ñi déggul ñu toll ni waye dañuy wax ne ñetti ñu dégg ndigal mo waral tay tabax bi ñetti ñoo ñu ñan la ak naka lañ def ba loolu am tay gannaaw bo ñu
4: waaw ci jam gannaaw buñ sante yalla julli ci nante Muhammad sallallahu alayhi wasallam di la nuyu di nuyu nak wa west coast yépp yore ko ci kilifa bi ñi ci tuuf ñoom ñëpp ñu lay nuyu di leen ndokkel di leen ziyara di ngeen liggéey bu rafet ñooy def ci islam di ko defal islam waaye di ko defal doom aadama yépp imam Ousseynou tan xam nga doon wax rek da xol di fees macha allah dafa fàttale ko aaj yu bari ci gannaaw dafa yàgg taxawee li ne yàgg si jumaa ji bokk ci kilifa yi nga xam ne ñoo sus jumaa ji mu dem ci bi léegi moo tax ci koy wax rek elam dafay dellu ci ñim ko àndatoon mooy féetal xolam waaw tebal ci bi si sant yàlla la lu tax mu nekk bi si sant yàlla comme ndigal yi nga xam ne yaa ngi koy wax ci mbiru tebal si mooy sunna suñ bàyyi di suñ yunit di xalilullah ibrahima alayhi salatu wasalaam lii sunnaam la sunnaam la moo tax yàlla suñ borom subhanahu wa taala wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wattabi millata ibrahima xanifan na nga toppa ibrahima ci sunnaam si moom diineem ak yoonam ak sunnaam sunna bu leer la bu baax la bu jub la ndigal yi nag moo dina ibrahima alayhi salatu wasalaam dafa mos a génta te ñun ñëpp xam nañ ne gén ci yonent yi loolu axiqa la moo tax yenent bi mooy di wax yu di door a wàcc ci moom balaa mooy wàcc si saa yum géntee rek su bortedee dina ko gis teg ci botam mu nekk lu leer moo tax ibrahima bi mu géntee ne mu ngi ren di doomam ismail ndax ibrahima yàlla daf ko nattu mu dunda ba màggee amul doom mu doon ñaan yàlla yàlla ko yàlla may doom may ko lu koy donn mu dem ba am ismaila dem ba nekk waxambaane mag xala mag tuuti mu mun ko di ko gundee di ko jàppale ci yu bari mu gént nag yàlla ne ko reyal sa doom loolu doon natt nag koo xam ne natt bu rëy la waaw natt bu rëy la ci moom ibrahima waaye mu nekk ci natt ci yaay ismail mi nga xam ne moom itamit am doom benn doom bi le sa jikeer ñew ne dama koy rend yalla mi na ko rend waaw waye natu la ci ismaila mi nga xamne momi tabi mom lañ doon rend ndax diko ko bayam waxe mo xamne bayam bi prophète la te kenn ci prophète lu mu jënté rek loolu la yalla ko ko won ah momi mu djébal ibrahima djébalu ismaila djébalu yaay ismaila itami dal di djébalu pour rend ismaila ci dir loolu ci gattal bim paré na be paré ibrahima dal di ko djël yobbu ko pour légui mu def li nga xamné mom la ko yalla sante mom la ko yalla digal mu defé ko nak minan fa ñu sanni jamarat yi motax sanni jamarat yoyu boku la bayé ko légui bim démé ci gattal ibrahima alayhi salatu wassalam né bay na nga tak suma bodi ndax suma gissé do gissé suma bodi mu na am do mu na def li nga wara def ibrahima dal di tak ko ismaila mu ke dal ko yel pakam waye balalu sheytani ñewna de ibrahima yow gënt yi rek gënt yi sopp mom ah ibrahima dal di ko jam ah mu dal di ñew ci ismaila de ko yow yow xale bu tuti bi le magge bi nga xamni dem na be atam jeex legi mu bugala reey mu xal la tundi li aduna waaw ismaila yi tamit dal di ko jam xamni ci sheytani la ndax ku tere papam jaamu yalla ko sheytani la mu daw na dem ci soxna ci té moy hajara ñu démé ci hajara mo né ay yow yalla jox la bénn doon bilé té jëkke né mu ko rendi lolu day diga diga waru lo ci and bugalul la lu baax bugalul sa doom bi tamit lu baax koku tamit dal di jël xéer dal di ko jam tanni mu tanni sheytani moy iblis di lolu amé né légui nak ibrahima doguna ismaila doguna waye yaay ji tamit doguna pour ibrahima def ko yalla sante liko ci yalla digal biñ demé nak bepp ga rendi ismaila ci la yalla itamit ebal jibril alayhi salatu wassalam mu ne ko demal ci aljanna nga jël fa gatt go xamne gatt bu baax la bu rafet la te fofu gatt yu baax yu rafet rek afane nga yobbu ko ismaila ak ibrahima su ko defé nga joté ko mu joté ko ismaila di nonu nak yalla nak kep ko di ko téré waxé né to yi xam talo bi ibrahima rendi doom ji di nga punishment mu daldi gaaw nak jël xar bi ñew rocci ismaila alayhi salatu wassalam mu tek xar bi ibrahima daldi rendi xar bi ibrahima xamutone ne sax xar lay rendi waye bi mu rendé ben nopi am ne ndeke xar la do rendi mu daldi def ci doom jaangi taxaw mu xamni ko li jëf yalla la mu daldi sant yalla waye ismaila sant yalla waye ay ismaila itam sant ci yalla waye jibril mi nga xamne mo dox mission bi be mission bi soxti momi tamit mu sant ci yalla kon tebaski dal ci gattal fofu la baye ko mu dal di ñew yonent bi nak ko yalla yonne mu won ko nak ne li moy won sunna ibrahim alayhi salatu wassalam legi topal sunna ibrahim yonent bi dal di rendi momi mu dekk la sunna bayam sunna mamam te moy yonent yalla ibrahim alayhi salatu wassalam mu reey nak ñaari gattal mu jël gatt gi mu ne gatt gi pour man ni ma xam muhammad ak suma njabot waye gatt bi ñaareli gatt bi man ko rendi ngir mbollem suma umma bi ku mu nuta rendi ku amut gatt rendil nako motax te rek sunna la waye sunna mu akkada la sunna bu degeeral la amna kenn ci borom ngeer yi borom xam xam yi mu ne wajib la su ko borom mu ne su ko borom antane waye ak yo ci mu di dega sunna la mu sunna ci degeeral te muy lu baaxa baax mu lu rafet rafet waye nak mu ngi tempuy dafa ci mun muy borom su ko fekke ni borom mu lu ko su ko defé mu def lim mun tere wul nak amna borom xam mom yo xamne su fekke ni mun na lebi te yaakaar nga ni dina fey dina am lu fey mun na leb su ko defé bokk na su do ni imam ahmad radiyallahu anhu wax na lolu mun na leb mu tebal ci après su ané mu daldi fey lolu dina uté ni wax na ci lu yéx lu yaati comme ñi liggéey wër légui té wër dé yagut té ci dé nañu rafé so su ko défé ñoomit mën nañu lébi wayé nak ak loolu yépp nak bénn borom kër su réndé rek yobbu walé na jobot yépp ci kër gi yobbu walé ay soxnaam su féké ni nak am na ko ci képp ko xamné mën na ko def rek ci dem jobot bi mu antal ko mën na ko def nak jaamu yalla la wayé dal ci gattal sëriñ bi li mo waral tabaski ñi ñaan koy dundal 21 ni

0: jubile marje fi nga xamne dem na ba atam jeex legi mu bugala reey mo xalla tundi ni aduna waaw ismaila yi tamit da ci ko jam xamne ci sheytaani la ndax ku tere papam jaamu yalla ko sheytaani la mu daw na dem ci soxna ci te moy hajara yi ngi demel ci hajara mo ne ay yow yalla jox la benn doon bi le da jikke ne mu ko rendi lolou day diga diga waru lo ci and bugalul la lu baax bugalul sa dom bi tamit lu baax koku tamit dal di jël xeer dal di ko jam tanni mu tanni sheytaani moy iblis bi lolou amé legi nak ibrahima doguna ismaila doguna waye yaay ji tamit doguna pour ibrahima def ci ko yalla santali ko ci yalla digal biñu demé nak be buga rendi ismaila ci la yalla yi tamit ebal jibril alayhi salatu wassalam mu ne ko demal ci aljanna nga jël fa gatt bo xamne gatt bu baax la bu rafet la te fofu gatt yu baax yu rafet rek fa ne nga yobbu ko ismaila ibrahima su ko defé nga joté ko mu joté ko ismaila ah di nonu nak yalla nak tepp ko di ko téré waxé né so yi xam talo ci ibrahima rendi dom ji di nga punishment mu dal di gaaw nak jël xar bi ñew rocc ismaila alayhi salatu wassalam mu tek xar bi ibrahima dal di rendi xar bi ibrahima xamutone sax xar lay rendi waye bi rendé ben nopi am né ndéke xar la do rendi mu dal di def ci dom jaangi taxaw mu xam ni ko li def yalla la mu dal di sant yalla waye ismaila sant yalla waye ay ismaila itam sant ci yalla waye jibril mi nga xam ni mo dox mission bi be mission bi soxti momi tamit mu sant ci yalla kon tabaski dal ci gattal fofu la baye ko mu dal di ñew yonent bi rek ko yalla yonne mu won ko nak ne li moy won sunna ibrahim alayhi salatu wassalam legi topal sunna ibrahim yonent bi dal di rendi momit mu dekk la sunna bayam sunna mamam te moy yonent yalla ibrahim alayhi salatu wassalam mu reey nak ñaari gatta mu jël gatta gi mu ne gatta gi pour man ni ma xam muhammad ak suma njabot waye gatta bi ñaareli gatta bi man ko rendi ngir mbollem suma umma bi ku munu ta rendi ku amut gatta rendil nako motax tere sunna la waye sunna mu akkada la sunna bu degeeral la amna kenn ci borom ngeeri borom xam xam yi mu ne wajib la su ko borom mu ne su ko borom antane waye ak lo ci mu ci dega sunna la mu sunna ci degeeral te muy lu baaxa baax muy lu rafeta rafet waye nak mu ngi tempu def ci mun muy borom su ko fekke ni borom munu ko su ko defé mu def lim mun tere wul nak amna borom xamone yo xamne su fekke ni mun na lebi te yaakaar nga ni dina fey dina am lu fey mun na leb su ko defé bokk na su ñoo ci imam ahmad radiyallahu anhu wax na lool mun na leb mu tabaski après su ané mu dal di fey lolu ci ñu uté ni wax ci lu yéx lu yaati comme ñi liggéey wër légui té wër dé yagut té ci dé dé ñu rafé so su ko défé ñoomit mën nañu lébi wayé nak ak lolu yépp nak ben borom kër su réndé rek yobbu walé na jobo yépp ci kër gi yobbu walé ay soxna su féké ni nak am na ko ci képp ko xamné mën na ko def rek ci dem jobo bi mu antal ko mën na ko def nak jaamu yalla la waye dal ci gattal serigne bi li mo waral tabaski ñi ñaan koy dundal 21 ni nak yalla ñu yalla nangul yalla defal ko ñu daan hasanal yalla yok ko barke ci ñu rasul ma sha Allah ñu ngi sante yépp di gërëm yépp di li bay wa rew mi ñu ngi sante gi di rew mi waye sante nguuram di sante ci xelifa diine yi di sante yi tamit oustad jangale kat yi ak mbolé ñi yëngu ci diine waye ak yeen ñi nga ci radio yi yeen tamit den demul ngeen def gannaaw ñena ngeen ci bari ñi ci seen walu diine ma sha Allah yalla yalla barkel yeb wa sallallahu ala sayidina wa nabina muhammadin sallallahu alaihi wasallam
1: jerejeuf imam muhammadou diallo ñi koy dajjal bu baakha baax jerejeuf ya imam ñi ci takbir bi ak imam din